0: It's Kuehu Mulga.
1: It's Kuehu Mulga.
0: With the Breakfast Luau on KWXX FM.
2: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a hoʻokele. Nga mea